0: तय हो कनांगो टिकट अपात को प्रणम तहो सीकन इस अवेक जा गुनोन मंतक टिकट लो इत मलेशिया टिकट इस अवेक जा ये पतहो दन तेरना ओन तुमानोट पीपियो कलाला हानो ओम पिबोगिजोन को मातहो मियागेडो प्लास्मा सेल्जा तागंग ओम प्लेटलेट प्लास्मा पपांगुम हिमो प्रम हिमो प्यातुस कपकेनोन जा papampay do kita luo hemophilia no kogompit katutudan makalon mamanaw za om HIV sel za no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom hemopiatus kopkenuan za papampay di oitan trauma zazakon anemia om kipkobohingkangan za namot platelet iso piatus kopkenuan za gunon montok di kita luo bato leukemia kapamazazakan om kikabohingkangan autoimmune. Ang pazat no, doit kempen manuhot sa itkinizonon itodos no, toy idhamin pangusapan. Tikit sa dipatohodon no, kapamasi, kineopon, suvay tuhun.
1: Pakinanguno, yoko sa himbahan, Boss Kadazan.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tapi manan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
2: Wah, awasi tapi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Panaran hozom, patakotohu, desaba VFM, kosohimbaan, boskadazan, no code, pinasi.